buba, babao, babao, baba be babua, babas, babas, ababuba, babao, babao.